0: der begge to.
1: Et utroligt vellykket nummer et sted på Vesterbro med Augusta Schackinger. Og nu, hvor den første time på den her søndag lakker mod enden, begynder jeg at slå en lidt lysere tone an. Her Jason Mraz, I'm yours.
2: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

Jason Mraz, I'm yours, og til at holde den her humørfane højt, frem mod et nyhedsoverblik, skal vi lytte til Gnags og deres helt nye sang, Summer of Love.

Rod Stewart afløste Kenny Rogers og Sheena Easton på sangen Tonight's the Night. Og så skal vi til en solist, der bare kalder sig Ted. Og den her, den hedder Love, You're Making All the Fools.

Fantastisk. Barry White var det her, og sådan skal den, der skæres, Just the Way You Are. Og så skal vi have Chris Rea med. Her er Wired to the Moon.

Det her, det var Diana Ross og sangen You Do It. Og vi bliver faktisk i det amerikanske, for nu skal vi have gruppen Sunfire med her i hotellet på Step in the Light.

Du fik lige før Engelbert Humperdinck og Will You Love Me Tomorrow, og det her, det var Carly Simon på In the Still of the Night. Nu hedder gruppen The Stylistics. I'm stone in love with you.